اردو پروگرام آبشار، جس میں مذاکرہ، بزم سخن، افسانہ، مزاحیہ کہانی، انداز بیاں، روبرو، گیت، غزلیں اور بہت کچھ۔ ماہ کے دوسرے اور چوتھے شکروار صبح 9:00 بجے

0: اردو پروگرام آبشار، جس میں مذاکرہ، بزم سخن، افسانہ، مزاحیہ کہانی، انداز بیاں، روبرو، گیت، غزلیں اور بہت کچھ۔ ماہ کے دوسرے اور چوتھے شکروار صبح 9:30 پر
1: آکاشوانی سے ہی ناگپور کیندر ہے 512.8 MHz میٹرس 585 KHz پر۔ 7:10 ऐकूया प्रादेशिक मराठी बातम्या, त्यानंतर 7:25 प्रायोजित कार्यक्रम दिलखुलास मुंबई केंद्रावरून थोड्याच वेळात।